0: Tu mešu nankat kaj historija pa romano aktori Yule Brynner. Tekad le sare slampo agoran da disutno Radio Romano. Nabisten ke birinte šune na men vi po www.radioromano.se taj pa aplikacija Sveriges Radio. Roden fero pre Radio Romano taj kote šaj vite šunen maj bud programu rape romani šip ne vi mata paramici taj vi romani muzika. Te kamen tle na men sa kontakto biš aven jek mail po radioromano@sverigesradio.se vaj pe socijalne medije. Adam Parno šope si mekaj si mastumenca gdje sam da studio. Mange ašila sferite na isi tu menge, anda tu mari kuć vrama. Oven sa ste, taj mu kaftumen, de vloresa.
1: On